0: we mupaka bia ze chilo buli wakubi yoduwa buli wiki
1: kasi ajiuma runga buli jo echivina chafecheva chigude wa mazima gebi ufuzi sawe mupaka sawa bia ze oregulo buli wakubiri
0: kukuba tochi nukweke nenye songe zenja ulo ezifa mugwanga
2: waliwe chini sabata gamba bantu na chonga wechiri nti evivina vio ufuzi waliwe vitandiki wawo neyombo mwini mugwabe vize kule visa bide vya galo kujiza vile humbo kwani
0: echivina chivya mazima gebi ufuzi
2: omuntu ya galo kumeira moyo kwa gwanga obabu ulama ngomwana mugambe achalide vintu visatu gendo uchalide chini chiva ita ekomera gendo uchalide chini chiva ita edwali gendo uchalide chini chiva ita limbo gulevi yaati bumalo kutegere li interview ovamo kweri imba kubango bumalo zo kutegira the essence of life bumalo kutegira ama guru kubula
0: mkwa mwechibina chibi ama sima gebi ya ufuzi toji suwanga buli wakubiri sawa mwopaka bia zaka ungezi wanuku radio budu radio yomu tuwa buli joo.

0: wemu paka bilia zechilo buli wakubi yoduwa buli wiki
1: kasi ajuma runga buli jo echivina chafechiva chigudewa mazima gebi ufuzi saa wemu paka sawa bilia zore gulo buli wakubili
0: kukuba tochi nukweke nenye songe zenja ulo ezifa mugwanga
2: waliwe chitisi watagamba bantu na chonga wechiri nti evivina vio ufuzi waliwe vitandiki wawo nembo mwini mugwabe vize kule pisa bilia yagalo ujiza bilia hibu kwa
0: echivina chivya mazima gebi ufuzi
2: omuntu ayagalo kumeira moyo kwa gwanga obabu ulama ngomwana mugambe achalile vintu bisatu gendo uchalile chitisi baita ekomera gendo uchalile chitisi baita edwali gendo uchalile chitisi baita limbo graveyard bomalo kutegere vintu hivyo ovamu kweri imba kubanga oboma zo kutegira the essence of life oboma zo kutegira ama guru kubula
0: mkwa mwichibina chibi ama sima gebi ya ufuzi tojisi wanga buli wakubili sawa mwopaka bilia zaka ungezi wanuku radio budu radio yomu tuwa buli jo

0: nga n'ebisoomoozo obulamu nabyo bigakwegese. Obuvumu n'obumalirivu by'okozesa ng'otandika olunaku bye bisalawo ku ngeri gy'oluyitamu. Jjukira nti omukisa gusanga yeetegese. Nga bw'opambana n'ebisoomoozo by'olunaku, teweerabira n'oyita we wandikomye. Kubanga oteekeddwa okujjukira nti nkola empoomye, Nalunga yagoya amayuuni. Ng'onoobeera omuwanguzi n'okutuukiriza ebyo ebiruubirirwa, weetaaga kwekkiririzaamu. Kati fungiza tulweŋŋange nga bwe lutandise.
1: Wakati mu mutima gw'ekibuga Masaka.
2: Ekibuga Masaka ku Buddu Plaza.
1: Wakati we tusinziira, olwo ne tukutuukako yonna gy'oli. Eno ya Radio Buddu, radio y'omuntu wa bulijjo.
3: Obudde bwa Kenneda zunkuka sawo yakola kuchapa kazi. Bwa Kenneda sawo yakola chapa kazi. Fanya kazi.
4: Fanya kazi.
3: Sambe chikunta.
5: Now.
3: Nkugambye sambe chikunta. Zunkuka.
1: Zunkuka.
3: Simku gendo ye chikumi. Otetenka yolunaku. Panji munanga atakole nokulya talyenga. Songa jukire nyonyekeze. Yeryolu sidi nyanyi.
6: City Radio.
3: Antolo fa bakeza. Tuba tugobye ku lubalama bapugwa mselukera. Ulo pugwa mselukera. Selukera. Enwe kukezo gendo okukola. Nekube sabesa nekumulimo. Pugwa mselukera. Okuva ku saa 12. Paka saa nyezo okumacha. Kuyomtu wa ulijo. Radio Buddu. Kati tuni ngateka kuhuliriza. Tusimbude. Nkugambye
7: Okay, jenabula na kaumbuza mula na jenabula na kaumbuza tanule de mude ya mtu wa mujo tu ingi de ya tusimbu de oda kwa mbade na kusumbeziri nja mwezi kwa kutano mwaka nkume biri mwabiri mukaga mani mwese mja muyoke mwene fine na vitu ingine kubatu watu wakatini kwa paka sasi kakumbela nyezo kumachanga guguda wana njini kupeza de mude nene gandhi mkutu kusaside konyo ya fili mwaka mtu wa kende machango na kwa ngevi tusibi yangu oli yao mbule mungata mungate sigu ya mwia dinaka tono chija kubanga chigu ampolo teke de tukia biga ya gaya wikendi ya mandeta ababade kwa mikole jenja ulo ababade wa onda abena tukina bisa muke gali mpora mpora tuwa mwuzaa konyo timu kabili timu eni mwuzi mbejuli dedala omwela wangila matofilo na dijuko ya tuuseda alita mkende kusatu wako mbia mizanyo vena tino mita mbila dedala ama uli ya gona tukena tambla mutola paka nyagwe kakana uje tujabu kinja ulo ama ya tumosika mjusiri ya MC Madim kwa mtaka wakabaka Eva Smarty pafja soko sabu kete gereza matanya meofezo mwana mandi ya pimula mbachika machamu kwa soso mkwando so mtake era ono kubeti love distributor figure to distributor nika searches moka chese ya hukuka wanaseka kubachanga ba ukanda musibanga mpuaya katoka banyaga pomenyaga tabuza musiti wananga mbauna na grace pokras bad 80 sini ya mother where your presenter oso kubita face of Masaka city bora bikusumbia bonda kapa bukambire de bonda ri kwa musajo ya mubaya. Good morning.
1: Awange mwasuze mutya mwasuze mutya tuli mwezi mupya nnyo sobwe buddo berengo va mchikunta atonga ndo berengo ononya akasente kubanga weekend amubamwe bintu binji nnyo kuba kusasanya akasente kagendera dala bulungi nnyo asatu gye tuberenga tukanonya te tukazeo tulabe ene wiki ye na tambuletia ya denga akasente katono mwe na kuzino ne tulina kulemeza kono labanga busubi tambula bulungi nnyo nyine dala lunaku lwa mande lwa balaza kuda muku iliba paka kuhuli labubi nange yeze Jackie Pardo the dopest female DJ wetuli paka sawa nya
8: munafwe
9: mwake de
8: mwake de tatu
9: akanshi mbele doboji
8: uliwa
9: ya fila wenda wana
8: bada ya gado msaja oko chukubila riyo na
9: doboji ya fila wenda wana mutawa
8: baba
9: mwase mutia
8: kase mse sewa suti
9: mwase mutia
8: mwase mutia
9: achipaina mutawana
8: umwezi mupia
9: umwezi mupia
8: ayayaya
9: amanda mapia
8: Amanda mapia
9: umuka matukwati
8: leku lebi lewele zanga mpia kweka abande chidu wano
9: umuka matukwati leku ati sobro gumara konga tulibala mbuni
8: atu jagoba ade chidu olaba tujimazi eko
9: ee kumide kuleti yabudu ya mtuwa bulijo mnanga wa sotia kansupinenti oliburu unji faba seru kera tuba tuyingideu nze kama kogera silimu lada nze jaja mwemza ikamadi weswagwa kamino staino za kayo mutabani wa mwali mchigundi isma roto one mkwa galiza ukuliriza ona kolunji jam
10: sports sports update ebyemzenyo kumacha onwe sports update mu program senukera

0: Okay, jina mwana kwa mwuzi mwana jina mwana kwa mwuzi tano redi mwende ya mwtu wa mwuri jo kubila msambu zuka ziwa kaya esima kwa tuikile samu ya machako na kwa tuanuliza kwa nyombo jopo wana mpoga mseru kira kwa mbezo mbacha baka sawa nyanga kukunda pamita palasu kukana mwana tumla pamita skupula banga waga mbati vyebio wana tukunde safele so kenda mpoga mseru kira mwuri mwuzi mtia mwuri okay mwuri fine na vitu ingile ubatu watu wana paka sasi kakubela nyanda kuwa mandu teribi akunda mkwe kwa santi wawai wiki ya manji dara okay, mchagonda kono teka mko kusala no sababu mkama katonda no mkama sababu ngeenda weekend yoji nkwede mkebi ama gero mwenu no gendo kundanga walu oke chenja ulo enda kusama tuwali standard wamo wafu witi ni vundara abala walu wande abambali mbele tagambi kade chiche kubanga chigwa ando mkere mwembe dada fetu tele dentende sidi ya MC Madibu kumtaka wakapaka wali mulu njidara jaki patu ya mwali muzime omwana tu mzei kama do weswaga na hei wali kubanga tuwa tuwa enda paka nya
1: Bane mukulike nyo mu weekend mwade mwe bintu binji nyo mikolo bivulu ababadde mutaba muli mutya. Chabadde chikwafunga sabuni.
0: Mwaba nkoledde ngawe nali nsubira.
1: Ne twisa nawo.
2: Nifugani.
1: Bale se bafumbya miya.
2: Bantu bae basanyufu. Bantu basanyufu.
1: Nakulabye.
2: Nate ka change bakaina. Ka change bakaina.
1: Kachenji.
2: Ee. Hei. Ange omukolo kachisa gunyume vyo kulia.
0: Hei.
2: Eo manyati kwa wumye bulonji nyo.
0: Manyati kwa adekwa
2: sanyo. Chenji ba mumansira.
0: Hei.
2: Kwa wumo yimbia yaja kustage yao.
0: Hei.
2: Ize ba mufuyezo na.
1: Maxi Pro.
2: Yo yali muamu.
0: Ana mbala na azula wa.
1: E ya vembarara.
2: Ee. Na gati. Ziwa mzai kama adezo.
0: Hei ba nangu.
2: Kati zino ziwa jaki. Mero liwa. Na ye muwe
0: ogendo zibala bala munga ziri mbeka
2: agendo okubala bala munga ziri obagumunya
3: wake wasizo ntia waliwe chakubuzizo tulo kati tubulire eyasuzo bubi wano mpoko msedukera
1: aha echasuzizo bubi
0: bulira
1: ye neighbor wange age yachaziza
2: nojo
1: ngono chasaba chalibo logati aha gundi baze Ero rumuma amuchisusa wobo chaziza mwe kumekume nenda musulanga mutulekanire chiro chonna yasuze bonna banyumya amalobozi gali waguru enseko obukule chiro chiramba musula kutebuche kubunkenke mwezo gabane watu wasuze obawa
0: ngabalwana bayo
1: ngambu banyumya bozi ngekuta kati nengeri waguru et sawa minana myenda boba nyumya chiro basuziza sibulunji. Chasuziza bubinyo.
0: Chai tiride.
1: Hey.
0: Okay, hello.

0: Tukunda tuluguma. Tukunda tuluguma. Tusindo kuma tubwa tukide nsiyo na. Eno ye Radio Budu. Radio yomtu wa ulijo. Oni Musei Kakumba, wana Radio Budu. Nga kutusibwa koroko bo.
1: Rokom, ama andika haba wangu zi.
0: Alo mkulu soba nyabu.
2: Munde angu Musei Kakumba, nga ulije ya wangu de empaka.
0: Ezo kulia.
2: Ya zaba deza kunywa.
0: Kunywa muwanywe dechi.
2: Etu abade tunywa asidi, ya mikopo vina vina.
0: Asidi.
2: Ya asidi yenyini onogubate kamu nanga ni mbatu.
0: Tunafa.
2: Asidi nafa, wakubwa angida. Nye nkolora mpujange viende vya uya ukanye.
0: Musei Kakumba, wana Radio Budu. Kutusibwa kwa Rokobo.
1: Rokobo, ama andika haba wangu zi.

0: wakati miaka 25 ngafaba kutwa mu muli gwempereza etukagana no muntu wa bulijjo kalinywe lerawo webali kuuliriza webali kujekumira ko
1: radio buddu radio yomu.

social media. Okay, chinamla na kumbu sabla na chinamla tana kumbu satanule debu deo monto wabu ni jolamita Sandy Kasoto agama social media tuwabu sako njo kaiba kachari kapejo kanonye kwa jamo jamo njo wabandiri mkume ni kandaga nenda anenu kambala keche nina ukaona mungire mwe ndala kwa ure sako njo mkwa mita flanka sonku mana wali ni mkuma sibi kwa ure sako njo haka imba akabantu wafabali kusaidi za ue ndala gibuga mamta abatu wabali kecha karinza wabali chaka mnyo au mpala kwa mtuliri sako njo katuza kwa ure butenga. Abantu abali e Kahuku, abantu abali e Ganda, baba nyuma de kwa mtuliza, abantu abali ko side zawe chili ya Memvu, abantu abali ko side zeri itamba de chigangazi. Gogwe, abantu abali e Gogwe, baba kwa mtuliza, wende mde mtu abu jaba tobali chikutao, bale tobu za kwa nyo, abantu abali e Burenge, mugaba mtenda mkoba simbi mwelele. Kaimba kanuka wabere mukama chagonda gwero, ade mungere mu bendera. Twafunye ko ndadi Andrega gabandi sichi kukweka, twagunda ne tondu iso kuba kwa Spice Dana mune Chris Evans kaweza. Baba gamba so baba za bulechi. Twabu akonyo obudono musazara saba sajja kabake eliyebuddu muchibuga chabene Masaka site wanowe nyine muchibuga Masaka makati obudde buli wanwe chankulo kamala kuberengera kubanga isamuko yiragati tudde bwera kedda mukotonya awe chikiza tikwa ndeme muchogero.

0: angali wakuo kusasula ya miezi chikumi abiri mila ambirira wakuna metali ya kusasulira noti munana noti noti bibili atano ukuma nyevi singa o omugano guno mukomanga asatu ugomu kaga Stanbic Bank nungamizu wa banki kuru ya Uganda sente za wa customer ziku miwa chitongole chi Deposit Protection Fund of Uganda ukutuki la daku bukade kumi ama teka nubu kwa kulizo bigo bedilwa
1: Miami Beach bakutusako Holiday Makers Ball yano kuzo mwezi kumi ya mwezo kutano Miami Beach

0: kwata kalimiko udidi sana ufuna budi chewetaga budi sawa budi kade wano ku radio buddu radio yo mtu wa budi jo Twiga bwe twezimba wano mu program twezimba enwisa wesoka nge kutusibwako ekijimusa kya sativa ekiyamba ebimera okukuma obunyogovu mu ttaka n'obutakosebwa musana era nga kiyamba ebirime naddala emmwanyi okukuma ebimuli obutakunkumuka kuno okugejesa ebirime nga watermeloni green pepper n'ebirime ebirala ekijimusa kya sativa kisange mu maduuka gonna agatunda ebyobulimi okwetooloola eggwanga
1: Ochauliriza radio y'omuntu wabulijjo radio buddu edakiika zizino ziri 23 zezibula tutuke kusawa 5 kusawa 5 tujafuna mauli lagava kusema zinga Africa bagana baga wedde nja kudda tweyongereyo naye wali musawe yo kubiri tujakuwa tuogera ku business center notono wano tuli mukogera ku bei ya bintu nga bweri erange sawe ne soke kutusibwa ko banafa ba sativa sativa kijimusa kirungi kinonye ko gwe yagala okulima byolimo bitegere ekijimusa kya sativa kya amazo kifuyira kubikola atecho ne kikolo gwacho gwaina watermelon aina green pepper mwabali menyanyo bunyanya ne bukukula bwe buti ogenda kubo yamba ko nnyonyo enyanya yeyo kugeja obulamu ne busobola kubanga butambula kakati boba nafa ba confit bibate kamwe simbi mu kanyomero kafe kano akagafa mu butale mwabata agala kubera na bukoko obubayito obutema nkonge akakoka akawanga akatona akatakulako akakonzi bakibaita katema nkonge mulise confit meat booster fortified Atemu abalunde za maji nga mwagala okubeera n'amaji agategeerekeka mukozese meat booster fortified mugende maduka gonna agatunda emmere y'ebinyonyi n'ebisolo okwetooloola eggwanga mufune yo products za Conkfeed mweyagale bulungi nnyo nnyonyene ddala tubuulireko ewammwe bigula bitya Radio Buddu Wanji
2: Songo
1: Wanji Jendi sebo uli otya sebo
2: kakati
1: Terera mu. Wanji?
2: Amafuta wagi na nivabu ongeza?
1: Ani ono?
2: Ndiwa mpiseko okresi. Hello?
1: Hello? Hello? Mugana kanetu waka kakutima ye. Radio Buddu?
2: Radio Buddu?
1: Wanji?
2: Mwela yukuweleza.
1: Mwela yukuweleza.
2: Yono tia mani wabafuka shafiku lewe msusa mkasele
1: bali batie lewe msusa
2: abangi wama nyingo msusa webi dime lewe msusa kakwe kubeje tu wale tambu ilamu
1: okay
2: nga hivyo nabi vili mbili nani kide kumwanyi mwanyi fwa wane wafe mbisi tujiguze sirings mkumi bili mubi na mwogo omukalu kukita mtere mkumuguze sirings vitani kasori aso itumuguze siringi si lukumi mwanyi nkaru tuziguze siringi si tanu nusambu ni akakaru siya kwa luo mtuwa hile mwanyi nkaru deziri mtuki nako mbiyo maduka anu yentu hunda yu ya sukari yuwe de kumkumi nya mtuki kwa sabun kwa jama kutumuze siringi si kakaga tanu sabuni yonu masika kwa luo yukiri ya leja sabuni yu mkumi tanu inao nuwa bulu omuti kwa mkumi saka obuunga inao buunga uwe mkumi ebidi evitanu kwa ono uwe mkumi ebidi evitanu nabe mkifungi omuche inao mkere uguafu aguabu na uwe mkumi enya uwe kulonda tubao uwe nye evitanu tubao no mkere super uwe mkumi etanu maanda kano getuuliza kwa radio buli yo mkua buli jo na tuze mkumi bidi kujadisha fiki wa msubuzi webidime ni chakala wa airtime wa wele susa mkasele
1: webali nyoba naluwa bisonsa kasele ro batula bile webali nyoba webali redala Radio Buddu
2: webali kuweleza mkama wangu
1: webali kuliliza mgana wangu
2: kwa mkama
1: esebo
2: nakati enedo yezi ndu mkade wange ya genze wala nakati kubiyo kuzimisa biyo ya
1: okay
2: wanga kufoka siminti akawade kugumusu kumitwari kani falo satu mkakadu bidani
1: okay
2: katataka wade kumitwari satu murukumi kari mitwari satu umekumisa
1: yes
2: wetuda kubei ya mafuta
3: tawa mafuta nabayina pichipi obu pichipichi vumi atase kati wawa ya ambieko kubanga nava mkatiba tamuza kuzigiri atawa wade na mama pokabo nabayina obu pichi katiba tamuza kupichi obu sevinga kati ama pichi ama vato kabaga vudeko kubaga vaga na mafuta manji
1: yes
3: katilita ya mafuta eno eku siri wabamu usanga ya tunda siri njikanana wabamu kukenda
1: kujaro
3: ato mutawu ni nga mutawu ni tawu nubelewe vitakuri gati kusiri njikasamvu na kakaga muru nana ebeye mwani mbisari kubirivina mebirivitanu wabamu bagura nizigiri ino sana nori na agure nga bagure agure nkumitiri okusiri ya kumwani kwezi razira vika
1: yes
3: na ye no tubewele dababibe mwanyi na haba basubuza bagure mwanyi mbisi betu na haba tubagudeko tugenda kubavu waza kuanga weva kisiro mutindo gwe mwanyi
1: okay
3: ayo sara saja kabaka hawangali
1: webali nyobali ledalo kuri liza radio mtu wabrijo banasemba buleba narwe bitakuri banaka sana mwibali kuri liza radio mtu wabrijo radio budu banama ogolo kutualiza wamu mwibali nyo mwibali redala okubanga muuliza radio eyo mtu wabrijo program tuwezimbe esawa tulimwe soka banafe aba sativa ibateka mwensimbi weko atichijimusa cha sativa togenda kwejusa osoboro kwe ya gala kanyomero ketulimu kekaga famu butale banafa wa konku feed betulina bo ila betutambula na bo mumbera no radio budu
2: alo
1: wanji
2: Wewe
1: barikuulize mtu wa bidii.
2: Kamilioni ndio anasema tumekuchapa te wa muna.
1: Ulishi yetu me.
2: Yetu me na mruwe ngene.
1: Oh, ngo dusi wa muna bali batie yetu me. Mwe barikuuliriza yetu me abali cha wagonya abali cha zanga mwe barikuuliriza mbirizi temujango huko. Radio Budu. Hello.
4: Nandi.
1: Wanji.
4: Webalo kutuweleza mkuri sonko.
1: Webalo kutuweleza mganda wange.
4: Mateka tuinajie kumirako.
1: Hmm.
4: Vanga ye yafe egendo kujabu zemia kabili mwetano. Okay. Ye wao kakati. Zikiriza. Utege zenti yenze Alexi Sengo baka tonda ya kuma ambu ziruefa. Niwe chisari randa gwe.
1: Yes.
4: Kanyume rakaga fambutale. Ranzi kiliza kutegeze nti wentuse eko kubalimi aba matoke nkota yetoke eneno mulungi egule mitwalo ebiri nekitundu awamu nemitwalo ebiri tutuse kukakota akasamu samu kagula omutwalo gumu nekitundu kumulimi awamu nemiso akanana kukakota akatandikirwako kulwe ensonga ya mafuta eno nga mvuddeyo akatasa kentula kali kunkumi shatu awamu ne mwengenze kumodala ne sanga nga amenvu echiwagu echa ndizi chigula urumwe bitanu atenga omunwe wabogo ya gugu gula enesu viviri mwanyi embiso waji ite kakuta ibuze siri nji nkumi piri mwivi viri nebili ebisatu atenga enkalu waji ite chiboko gula nkumi tanu mwivi tanu netanu mwuru kaga tugenze kuchuma echembirizi okuba kase pamugula kumutwaru kumurukumi mwabitanu gumganda wange alia ampliliza akaunga mundeba nanyo akagula enkumi bili mwabitanu atenge wafe chisalira akagula enkumi sato kusonko agogenza wade okuvera nganku wako kugafa mbotare nze Alexi Sengo baka tonda ya kuma mbuziruefa niwe chisalira andagwe agonde gunde masomoji
1: uwe wale nyoba na chisalira andagwe batula bile nyomu ibali kuliza alo
5: onayabia kuni mtano waji Musa Musoke ama nyido nyonga Musoke isima ngandika lama tendo mgarira kakati kakwe kubei yeri intu
1: yes
5: ene wafe uonga wada mkule nkumi sato emuanyizi kule nituwa enamwe nkumi nyakile yeri kile ya nkumi birimbiriri
1: ok
5: enkoke mpanga ya nituwale sato nekitundu Ensera ediri kitundu ebijanjalo bya satu musanvu ze mutano waji Musa Musoko olidi nonga nwalo kalama tendo bugabira
1: mwebale kuliriza banna bugabira batulabire mwebale nyumwe balire dala mwebale nyumwe balire dala okuliriza radio omuntu wa radio buddu kampo mulemu katono bwe nkoma otumbe umbe sawa ya fene soka kitegeza kamwanyi kali nye mundo za mukawulira bwe babanga bagula biri bina nga kase bagula gumu lukumbi tano gumu biri bibiri kitegeza anti akasente kaba kali nye mukale katono kanzi jetu yongereyo
6: tukunda tuluguma tukunda tuluguma tusindo goma tuwa tukidansiyo na eno ye radio budu radio yomtu wabulijo Sanyuka Prime ekutusa kechiko chompira kutabanga omu Uganda mumpakaze chikopo cha Startimes Uganda Premier League anti clock satu ngabiru mwendo mwezi guno gokuna kusawa bili ezekiro KCC AFC yakutunkane Vipers SCC olokulo kunanga satu mwezi guno kusawa 10 ezaka ungezi zakudo kunywa nga Chitale FC etunkane SCC Villa kati za bujebisali bibya kopa oba special bouquet okulaba buli kasala kunna butelevu kusanyuka Prime kusatimes kuka Startimes Uganda Premier League efuse gumite Rainbow Agro Company Limited, bebako de dagala read out, edito muto kufila damu milandila, echiku

0: Aisi no red flag kuda chikaziri abiri mwenda sokera sawa mzavu na kusoma ziri nyao mwezi mwezi kwa kutaro maka bila yari mkaga yohamba DJ DJ Mero Plog amepla gambe kati aka Tomiasu aka Bobolo yenge mazoo kufanga kusara kwa program da mix paka ziri ya vila sawa kumi ya mtu wabuli jo ready vudi jo wekumide kwe chenda mna nako mza mna masakasa kwe chenda mna nako mza tanu asadi sawa likampala ni ku www.readyvudefe.com ovido tablo nji nyao ateso kane songa stambla maridadi zana mkupeza kwenye je kumideko anengulisa yomu weekend kasunete songa zata blonji nyeo ulia ulikumulimo go ulimuchiduka ulimunimida wena wosito bango tumbele yomu ntuwa video kasunete songa stambla maridadi sana mwana mwala vinka sako sako azao ingabaga mba red flag kaimba katule sempola mpola nchia kubwa la blonji nyeo wejongezo jimalei msikidebe na uvidekere kambalo kula buwenti atenko mewada mix
1: yechibaita the mix the mix echitulu echisoka tukunda tuluguma tukunda tuluguma tusindo kuma tubwa tukidensiyo na eno ye radio budu radio yomtu wabulijo bela mwigende deza anti okweli nda simu ti bela mwigende deza
2: okwe kumira obusungu ku mutima kya bulabe nnyo era bw'oba osobola kyewalira eddala olw'ensonga nti ojja kwekuumirako obusungu kikuleetera okukola ekikyamu oluusi ky'otandikoze ng'okifulumizza ku mutima
1: bera mwegendereza wano ku Radio Buddu
3: omanyi kye weetaaga
4: ona

0: ebintu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya meals ebisatu neya meals ebitaano. Waliwo ono wa buli muntu. Wefunire ekyokunywa kya ona kuduka lyonna erikuli okumpi.
1: Ona, freshness you can taste.
0: Ona akolebwa abali ham
2: nibana wa

Inkwaniriza kumpeo za chenda mnana kaumoze mnana ni chenda mtana kaumoze tanu ya radio wujo radio monto wabulijo nyongro kuboza kugwina aje kumiruko mkasera kano nego antunango kula chama nyoho kubira ngo uliriza radio wujo radio monto wabulijo kada kabira kakalabio nange Sylvia Sabrina Monday to Friday esas vena mkaganida chika tanu mpaka samu zenyine nembiranga mkwiri kireza abweto program the mix ne DJ Milpro na viranga kongreo ni inti katikeyo katusuka na kaklabi yonga ulijoka kutusuwa kwa nafaba startimo zaba gamba tusuwa El Clasico olomu kagalu nosas kena kubeda nyia eze chilo chona kuro inanga bagamba nti El Clasico oja kubeda ngojifuna utelevu kwa startimo ze ye game makatika klabi ya Barcelona ni klabi ya Real Madrid game tegena kubeda nyangu ya dinaka muna akidagala inanga bagamba nti mkasera kano gwe inata ina dekoda ya startimo zo subulo kubeda ngoduka kutabili ya wilikuli okumpi no subulo kubeda ngatim ojifuni ya dalabulo onze kuba El Clasico oja kuwira ngojifuna utelevu kusanyuka prime na dalango ofuna commentary walu ganda atenga bagama antiku sports premium na koja kuwira ngate ojifuni ya dalabutelevu El Clasico ranga bagama antimukasera kano zauja dikode ya starta imozos walu kuwira ngonyumira Barcelona ni klabi ya Real Madrid anga bagama masu no kuwira ngatim babi inkana bulichimo atija kuwira ngachiku tembe ulo onze kustarta imozi bagama starta imozi football unlimited passion tosande kubira ngo suba El Clasico ku lomukaga abulichimu oja kubira ngo chifunira dala bulonje akosta timeoze na yango nakolwa leo monte katekene ya club yonja gade togere ko FC Thane club ono jetugenda okubira nga togera ko onakolwa leo evira ko mugwange ya Switzerland iranga club wan esangwa mu town je baita Banense Obelande chibuge echo oba town yeyo esangwa mu Thane okuvira ko mugwange leo anga mkasura kani wenjoke ya klabu wene zuzu mbea mwili jokwa ngiri ya Switzerland yoko ntiko jibaita Swiss Super League ilanga Susan ya bila wini metano bili ya bila mkaka ya season ya klabu wene chukumi ya bili muomu nana ujange tani kibu wao ilanga ya season ya klabu wene ya wadesose angabako miomu chibinja choko ntiko na kuruwa lido anja gade togele kuklabu wene ya

0: mwaza kaungeze paka bilie zechiro wano ku radio budu radio yomutu wawulijo kwa uli na gomu mkubo akukabeda mauli na gabi ya mizanyo wano ku radio budu
1: yenze tamke dombal
2: nani zeroni
0: agomu mkubo programu agomu mkubo
1: kiwene genze games inya teina muwini na akam ye club ya Brighton pakuzeka maliga mirundi yebili adeno kuruzinge mirundi yebili
0: kiwa uli na kunoteka kasa gondonga funira wano
3: penati bigirante Newcastle campaign wede ya kuwa money home and away nganompiro gwali wanue njini njini bagu angula goal spiri kubwerele so Newcastle bagala kuangula games spiri zidili ngana gabali ku OT chivase mbukula mwezi gwali gwaku satu lukumi nenda
0: Katonyo miruachi, mupira, motoka zamba kova, pichi pichi, menye chinde kechi. Kwa nama uli aga kuata kubia mizanye bienja, ulo, uliriza programu agomu mkubo. Agomu mkubo, programu agomu mkubo, tukua wino webia mizanyo yena. Kale, tojisubanga, ulunako kufa kubalazo kutuko uro kutano. Sawa kumi paka kumi na mwaka ungezi, wano ku radio budu, radio yomu ntuwa abulijo.
4: Tuna chokune chikomekeza program The Mix Chetuwe soze katika Umezika msonsula Guno kwe mzika msonsula kufumule mfufu Mchitume chisime cha The Mix Umezika kwa huli ya katika Kukumekeza sawa sema yo The Mix The Mix

0: Bamu isa brand avinga gamba kuma kuma kudachika Demi wakalakila sawa yukumi kaweleza kwenye na gambe DJ Mero Plogo Denja ntumbu deyo mtu wabijo kamuzira shakibo gambe kuhuli Promata kudra ntumide kwenyeo Adankadeza kwenyeo selekta jetu gambe kuhuli tumbu dey Jose Ikbayo gambe kuhuli Asha ku Asha na kutiki mjado gambe kuhuli Jose Sanjo gambe kuhuli Amdisiyo mazo gambe kuhuli Basa Frangesho gambe kuhuli Ntumide kwenyeo ismaka jesu gambe kuhuli tumbu dey Isaac sako mkuru kakwaya au kusichomu galaji ntumide kwenyeo Arukundo waboda ntumide kwenyeo Joko deni sebla yogambi kuhuli Shide chingo gambi kuhuli Adetumida kwenye wisdom ogambi kuhuli 1256 ogambi kuhuli Tumu de breaks my heroes ogambi kuhuli Asini ombazi Asipo dika artisting tumide kwenye Timu DJ Meroplo kwa tapa amba tumide kwenye Netumida kwenye forest mna gomba Tumide kwenye Aida Mugo Munyendo Agresa ukwero kam Netumida kwenye Joko deni sina ogambi kuhuli Tumu de blai Yasini achazangu ogambi kuhuli Adam Yasin Remiko ogambi kuhuli Tumu de Netumida kwenye kazai boda mchidao Abudu Shakuru na tumide kwenyeo ndokola jema nyukubango jie kumideke yomu ntuwa wali jong ina bagu tulawa neno alika mpuga magomu mkuo team support sabuza kubate nga ituka sikala kuyomu ntuwa wali jow ebi igiriza nebi sanisabi chajabi njonji ni dala I sign out
1: Esawa wano ku radio budu Esawa, zili kumi ezo regulo. Budde bwa mayimbu lambuzi. Webale kuuliriza radio buddu.
2: Nasasi kwa nasa kumine mweza haka ungezi. Nasasi kwa nasa kumine mweza haka ungezi.
3: Awungu manyanti program mchakaza ingite.
4: Yanze DJ Daniel.
3: Mchakaza.
4: Chachiko kaza na itachiyamba. Kulia mbena unojima unobwegera. Ngana ima umari ya ni alimukulaja na agamali mama. Ono kunga unomukama katoda wange. Yade ntuingiri yeko kwa sijifu ya.

munera ne gufuna muko ka deflection akopo ne chiwa wasonjeski gubaita Maxim Solas ne gumaliza nga kugenza mukatimba ke so baji basenga oni goal nenga era gwabadde mulimo gwa James chibala mati amasanyu gamu siseko msajja watu na galano kaba amaziga so bawangude 2-1 era egf kateri wa guluku chimeza game ze bulayo game zi biri biri katibali nde bali nde chinava mu game ya mitigila njuru na kulali nongezanya vibogo mitigila ndiwe wangu langeda wa guluku chimeza kunja uri ya goals nenga James statement ya jitadeo team ya jukumi demu title race kubangi gulo singa bako ze malire ebi wuku vuganya kuchikopo badde bagenda kubivira mwa wenyini nyini neje musiyavude katebe sawa sinu ya topins headlines mugwange ya Denmark pamidi fida bafe omuka wa msambi Kobbie Mainoo wa kilabu ya Manchester United mani wa kube kilabu ya Liverpool satu bili Kobbie Mainoo once again yaba dine game enunch wizo gama anti yatandika ni Man U sonenu muntandi kwe fana gana kwa weti kubanga bade ni impact ya manj mukaseda Man U yabade sungo mweta agira so mpido kwa yabade ni touches nkaga musambu ya pe passes za tanu mwenye kweza na munana za piso kwa muntu ya yambe kwa kilabia Man U kedizo mpide minudi musambu then yawani de mpira yabade musambu kwe jetan na aji wangula mpira juji yawani de then yakulidwa kufa wezebili ya kujieke mibili ya minundi ya vili nga bulikuwa jaka avako ya msambi kubaita Kobbie Mainoo era baide goro za nazona ziba kuimani unga tunawo njiza Maino first goro ya badea nsubi ya amadiligaro awasaja uko lila mistake uvone elezewa then second mistake ya badea goro kipa ya Raminis katate Kobbie Mainoo na jana ayambako Maino kwa ula tateba teba ne ya bade mkone moment ye so ya bade bato ya midfield Man U chiru manchi umtende siyabada mazo kusetinga midfield ye ni Mumu Fernandez Casemiro ni Maino ni mchimanyeti Casemiro agenda chitegeza nti wagenda kwele okutata aganyizibwa mupata na

Anyunga tunabone ngiza maino. First goal yabadde ya nsubi ya Amadiligaro. Abasajja okolira mistake obonerezebwa. Then second mistake yabadde ya goalkeeper. Ya Raminis. Kadate ko bimaino najja na yamba ko maani okwawula. Tateba teba ne yabadde mukone moment ye. So yabadde battle ya midfield. Maani ye chirumanchi. Umtendesi yabadde amaze okusettinga midfield ye ni Mumu Fernandez, Casemiro ne Maino. Ne mukimanyeti Casemiro agenda. Kitegeza nti wagenda kwa doktata ganyizibwa mupata na 2:16 tendeka games mwende soka na wangu la kwa munana then kali kono kwa lia funo mwenimu kwa Manchester United tewali timu wangu devoni lo kumusinga mkasera kwa mani yofu nide mwoni la satu mbubili ni kuda kwa mani sto woni la vili musambu nase na vili musambu sulaba nti wabadoko kweyu wula kwa mani yu wansiwa kaliki kwa zanya venja uro nga niko bima ino yomu kwa abo wasanga Matthias Cunha Fernandez of course yali munungi neku Amorimu ni yato labanchi ate murungi nyo neju ya bade anula kubuta beramu na assist abasinga singa mubade mwagalamu walida assist kugole msambi Cunha kugole msambi sesi kuneti ya bade assist kwanga Fernandez ya kutade mwa mutwe ate kipa ya kutade koke chibatu chibatu chini chigupa kumusambi sesi kukulubuto neguwe na mkatimba chitegeze basi assist ya Fernandez so chiruma jabada ino mkisa ugulevoli inga liko dieyo na ichi agany manjisebo assist ya kulika Fernandez ainzo kunonja assist ya mwa ukwenkana De Bruyne na henule theory assist ni ebula so assist nzi unyo mpira nukusingo kuteba nenga United jabada performance ya manji nyo jibata deo basa mpira ugabonumu actually baza nyamu fagiwe chulumu mpira ugubira sigwe kutegere kenye chiri yao na ye baina passion for now bali aggressive ate yuntu ebyo biri bwe bigata ebisele bisenga bivambu wanguzi so ye United era kubima ino mkati mkafe mwali ninamu msambidio ni gorosa kwa Bayern Munich yabadde yekula kila bia Eden Heim wawe de sati Lyon Goroseka ya pia kukuli zabade bili ya mwenye abade fiki kimatabuta so ya Goroseka then gole ndale ya vude mkona mpiro unagu mitinga naguteka mkatimbe kona ili aletudo msambi olise Goroseka agenda kwa ulira kila bweno msama ila mwala wewe ya tevi ya mkwezo gol chizini dalo ni chila angi lira ili nyali ni kuanga mbakuru abo buli msanya ateba gole ili nyali li bali ya na usenga bali rangi lira tualabi rumi niga ata ya tia imiride tia lazina reaction yon na yon nando zangangaba ono ye ya agenda so amase timu na maseke miaka munana yadina wakufo mjianuari na survive nga nasigala na hika kati alabi kantike kadeke akukupera nga yabulida club weno nenge yabadi ni performance nunchi ya msambiru yoni Groseka over the weekend na msambiru kubaita Amandi Loriente wale uriye wakilabi ya Sassuolo Sassuolo ya base milani goles bili kuwelele Amandi Loriye mvuko yo ya sibe biswahili mvuka mudugavu baba akuba mukambwe ya base milani gole ya bade nunji enyo na kula assist ya bade nunji enyo mpire kugia wado msambi Dominic Berahud ba mwado mpire nga yetaga kuteka kuchi girechi mchoka ilachi ya kuse kuanga tela Dominic Berahud yoyo chafuka chavulijo kuteba esi milani so Loriye eno season baba alabiki didala bulunchi timu inonga ya kavamu seri B ya kumao ajiambi okusigala ya katewa goles mukage eno season akuza assist simuenda chitegeza waya kipila mkores 15 miaka bini musambe jo ukuru walua wazanyuwa labanga formu ye baya itaga kulabikira World Cup ni ya itewa kubanga mufaransa ya semba kuzangira mufaransa under 21 kukusikwadi ya kwangira mufaransa nebobo ya galota tu olaba taina wainza kupera nga ita songo ina kupera ngoguma bugumi nacho so nenga Loriye yabadde ne game nunji kukirabu ya Sassuolo atenga sibyo mnundi ogusose ne game zendala nyinji abadde chikola bwacho chobula timu josanga jola banti yakosumusi wokpako wansi mukasera kanate ebadde vuganya na kubikope yogenda mbulaya ikirabu ya Sassuolo so Loriye mu timu eno mwali ngatuke na mkuu mulamu nyogere bajo kisa Koroni Sports Center mu kibuga Masaka ili mwabeta gebi yaka bibi kosewa mbiye misanyo mjose ja klabu za musingo kupera nga mugo berida no kwa gira mbulaya mjose ja klabu za mwe wejiri hee sizo niteguwa kwa mnangin no sigalida nga toina mjose kwa klabu yo abagalida kama nyane number services weziri then engatuzo mpira weziri

0: woyogira ku yes, woyogira ku t-shirts za Elikambio wazidia za wagizi atenga tulimu kufumba kuchie mjozi ya mwabu wagizi then ya wagalazi mjozi gisa zari ya budu wejiri then nevi ya kabibi dala minje mipira wejiri ya jisambi wa ziwiso weziri kadi ziweziri so uja kujia wuzi tukusavi inge so tulimu chivuga masika kumutuwa complex tulikufule duku main road bobo genda mwenyendo ingi dila mwenye ngogo mwenye ngogo kizimbe so ingi dila mwenda mkizimbe dala dala echa mtuwa complex apaka kuru mnaba na mwabiri ila mwenye ngogo ingi dila wekizimbe ingi dila kumwenye ngogo kwa mtuwa complex walo echi pande cha femo banga wansi wache walo madam walimu ambulele ya red so ingi dila mwenda dala tukuwe bia akabi ewa ito usawa zino weotori so jatu kubila kwa wote robaka kwa WhatsApp kuzira msambu zira msambu nya emo chenda mutanu insavu msambu zero mukaga nesira msambu zero munana nya bili munana nya bili sato ye Roni Sports Center kakati katupe kumbu waka wunu kujito yongireyo toku atakarimiko
1: tukunda tuluguma tukunda tuluguma tusindo kuma tuwa tukidansiyo na eno ye radio budu radio yomtu wa ulijo Bela mwegende deza, anji okweli ndasibu ti. Bela mwegende deza.
2: Okwe kumira obusungu kumotima, cha bulabe nyo, irabu obo osobola, che walide dala. Oren songa ntoja kwe kumira kwa obusungu, chikulete lokole chichamu. Orusi chota ndikoze, ngo chifurumeza kumotima.
1: Bela mwegende deza, wanukuredio budu.
3: Mukwano gwangena maso nokwesa yingine ya watermani omukisagugu nokukutuseko watermani yingine yeliate yo mulemberi ko pakati spare wayo funye wogendo muja ati tugenda kwa tumufuna wano kuchebuka kata wenyini ogenda kuje wa doctor Kalevu kumaduka ga doctor Kalevu ogenda kusanga spare yena yena wa watermani obutimba size zona twina marobo twina manira twina mata yeliate agisayo nabyo na mukuvuba oso tukubira ku 0705 chinana musambo nsambo mumwenda asatu musatu
4: Emiti emito jejigumiza ekibira n'olwekyo banna Uganda abali mu myaka emito mwe mugendo okutwala eggwanga lyaffe mu maaso naye ebibalo biraga nti mu 2024 abazuulibwa n'akawuka akaleeta mukenenya wakati w'emyaka 15 n'24 bali eyo mu 1014 ate nga bangi ku bo bawala okwewala ebikolwa by'omukwano mu myaka egyo emito kutangira nnyo okukwatibwa akawuka osigala ku mulamwa n'okweteekerateekera ebiseera byo eby'omu maaso Katino mukubirizibwa okwekuuma ennyo obutasigibwa kawuka n'endwadde z'ekikaba zonna. Buli katikitiki akayitawo ka mugaso. N'olwekyo tuteekerewo mu nkola. Obubaka buno bukutuusibwako Uganda AIDS Commission okuva mu office ya President.
5: Kankwanjulire pichipichi ya bonna eri ku katale TVS HLX 125 nga kati osobola okugifunanga ya gia 5 awatali kubuusabuusa esinga ku kumanyi esinga ku misinde esinga ku kunyingiza yesigikira ddala ya manyi esinga ku kukua emirembe esinga ku kustamina esinga ku kukwetika emigugu esinga ku kubunjibwa mairo ekulaga gia ne woiro gatta kone charge ya USB pichiza fezijira ko warranty ya miezi 18 oba kilomita emitwalo 5 Atewe ziri kuchibanja mpora Booking a TVS HLX yokati Kutuni lori ya yuvrajilio na Ukweto lori guanga Kuma kusimu etari ya kusasulia Noti munana noti noti Satu munana munana Mukaga mukaga msambu Genda mumaso na amanyiga TVS HLX

0: yalina short sali bili kutajet Bibles walaba nti yakulia dar Bibles ezawe era era Nicolas Pepino campaign yakete wa mgolozi 18 mumipira ana so wabeda siwa wikubanga waduwe wetu watu kane tula banga alabi kanga akomie actually nagenda kwa kwenye mugwangi datake na ye nadda era mugwangi da Spain yakulia dala bulonji semiaka kumpi kati umwako goku wido gudilingana wala ya dala nchi performance ya amanyi ya msami Nicolas Pepe so uluma agena na kujukisa Pepe wali ngiri ya kula muke vintu yuko kilabia Vila Real so yetawe mgoro satu Vila Real ya bade kupali vante goro sabade tano ku M umulumbi umulala ya Patrick Schick wa kilabia Bayer Leverkusen ya pe goro sabade satu Leverkusen ya bade kupali kilabia Leipzig sabade goro sinyaku M echayo nge doku zawe mikisajia klabu eno ejo kulano gena mchampini siriji klabu ya Leverkusen bagala kupera nga badayo era bali mchifocha kuna makasera kano wachari huko ukwabi kani klabu ya Stuttgart paka kusawe sembayo kwanga te Stuttgart na yo yavu izamu over the weekend buya koze actually yako zama lidikaba deka substitute ni Offenheim kakati bali ya uwe etu wala nenga inoriza uti yayo nge doku edesa klabu ya Leverkusen ya suri Patrick Schick mu mpira gumu ya bade mune short si mwenda kwezo tano za bade kutajet bili za blocking dwa nafuna mgolo satu era basa nyivari basa tu wakaba aliba wezeza ku golo zi chukumi mwistore ya baya liba kuseni katine Schick yomu kwa nabo kubanga ya weza golo zezo kukira baya liba kuseni over the weekend mkasera kaina mgolo zi chende za Bundesliga era ya mazo genda mchife chukumi na abata nuwazanyi aba chasini kutaba goli za nyingi za Bundesliga nga bagwira nga teba zaliwa mkwangile German ya Patrick Schick kampeni sato esembie atebe demu goli za nkaga na kola ne assist sinya echeno guwaita proper number 9 tumula vila nyomu kola assist noja mula vila nyomu kugusa za line assist sinya goli nkaga bebu ya msambi Patrick Schick so performance ya bade nunchi hat-trick siye chintu chukubika kubika mumupili da weekend ni msanyia video na trick mkaseda kana ina gozi zili muenda mweji mpila mkaga jasembi kuzanya jabunda siriga ila mulige single kubede zama nye tanu ulaya wakufenda kuzo mwezi ngabili match ya msanyi asinga goro ze nyingi ye Patrick Schick so mkatimu kafe mwari then of course abazanya balabangi bako ze bulungi abasaminga niko William zwa Bilbao msaminga Jogis Mikauta zwa Vila Real Antonio Rio Betis, Chuko Hernandez Rio Betis, yogera kumusambi Rudi Matondo wa kilabu ya Paris FC, then musambi Abudum Zizvezda wa kilabu ya Denham, yabada si kilabu ya Bayern Munich musambi omu, Dominic Soboslay wa Liverpool, Victor Gyokeres wa Arsenal, Mike Olise wa Bayern Munich, bana bakoze urunyi ne akati mukabira ka basambi 10 nom, era bebo mugoro ya musambi mugoro ya musambi Patrick Callegrini wa Nantes but defenders 7 Botman Newcastle Marcos Senesi Bournemouth ni Andreas Edmundson wa kilabu ya Verona kwa midfielders Kobbie Mainoo Manchester United Lione Golozeka Bayern Munich Amandi Loriente Sassuolo Bukayo Saka Arsenal then kubatebi Vinicius Junior Real Madrid Nicolas Pepe Vila Real ni Patrick Schick wa kilabu ya Bayer Leverkusen captain ya 7 Botman wa kilabu ya Newcastle na coach wa Fiyo Roberto De Zerbi statement ya bade ama nengeri De Zerbi ya kuta Aston Villa gochimanyi Aston Villa mudachika nkaga za sose mudachika nkaga bako nyo kumupiro mnundu gumumu box ya Spurs che umisanenga chitofu wola wangi ichitali na yo noza nye dachika nkaga nga mwina tache mumu box opponent chitegeza ntingu game yano ya Zerbi teke kede wazira mininga business haba club ya Spurs ngabali mkawo fube sigala mulich egwa ngida bungereza ila performance jibata doku Villa Park yaba yambi kuwa kuwa relegation zone West ya munekayo gole sabade nyinge zanyumi ila baliko WhatsApp group ya Fiat Muroni Sports mugenda zidaba gole ya Harvey Barnes wa Newcastle gole ya Dominic Soboslay wa Liverpool gole ya Jifude Nyangu nyonyonyonyo then gole ya Marius Buluta wa club ya Cologne then gole msambi Livani Buku wa Union Berlin yukura kumusambi Lomano Shimidu wa Bada Bremen gori ya Mausa Tamari wa Rena ya Bade Vore then gori msambi Luka Akuriosho wa Paris FC gori ya Matthias Abine wa Nantes Flick Kiyadusani Vlahovic wa Juventus Beni gole msambi Amanolo Rio wa Sasuro. Gole msambi Oyani Oyani Sanchez tuwa Bilbao. Gole Antonio Blanco wa Alaves. Then gole Nicolas Pepe wa Villarreal. Tajo Nibuchanani wa Villarreal. Vinicius Junior gole njwa dekifo number 7 wa Real Madrid. Yabu kubanga yafunye baka Europa. So kufako wa Judy Bellingham. Then na finishinga Burundi. Gole yabade nunji nyonyonyonyo. Then gole msambi Budo Zividaz wa klabu ya Edenheim. Ya kubeba ene mini cheyo kubiri. Oh my goodness. Actually yabade ya kusatu yes. Yabade gole mpitili vunyo. Nengesene fikiki ya liyo ni Kurozeka. Waba ene mini cheyo. Yabade matabuta. Yabade kubikipa wa Edenheim wa mpira. Yabade nga kubidua masanyalazi. Yasigade mchifochimu. So goro ya fea weekend ya liyo ni Kurozeka. Wanugwache usiguta ni sene bajitebi eh? Ila muda chika just emune sekonda nga satu kilabi yano Tingam Forest masoku peda ngeteba chaus ila dani ya agenda kupeda kuhereza update kuiva kwa saidi zeyo umusambi ya batebi ya umusambi Tayo Auni yaliko kone mitobi ya Liverpool ngachari mvuka mutototo so chaus tebaji tebadebu devonji baju kubia dange ili waka suguli ya muziro. Futuja kuja wali chiruno mpira kwa Everton ni Man City. Kusasa wazigia kubeira nya ezechiro. Nzeroni mbagalize kisere kironji.
1: Ebirungi terikuwa maloja. Agoge gabada gomu nkubo. Ama uri ya gibi ya misanyo kubwa musio na Emu jeni momo. Katiko zesa momo. Obanyi gasta emomo kaga tano. Stasa tuhashi. Osasule bulichimu. Akade kunabuli wamu. Bulicho sasula angachiri wansu wanku mitano. Tosali wako ya dechi kumi. Wamune ababet. Katibetiga kumisanya chenja ulo. Uwangule. Wewandi sedero ku www.ababet.com. Ategwa linaka simu akatono. Ngatoli na interneti. Niga stach kumishinana mutano. Stankaga hashi ku Airtelo. Obanyiga stach kumikaga mutano. Stach enda hashi ku MTN. Osobono kwe wandisa. Utandiko kusibe mipira. Ababet. We are the best. At the game. Esawa. Wanuku radio budu. Esawa, zili kumine mwezo olwe gulo. Bude buwa mafumba gabi ya gulo. Webale kuhuliriza radio budu. Yongero kukuma gula mwugu wanga burunchi. Nguma nyengeli joi nzo bukumamu. Eno ye health tip, wanuku radio budu.
2: Obadde okimanyi nti okwasimula, okukolola, oba okwayuyanga tobisse ku mumwa gwo si kirungi eri abantu abakuliraanye. Kino kijja kuleetera obulwadde obusaasaana nga buyitira mu mpewo gamba nga ssenyiga okukwata omulala. Kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
1: Eyo yebadde health tip wano ku Radio Buddu.
3: Janga buruma
4: nzo kaja kasatuka ndogo
3: uwa wamani rokulo babo wamani rokulo
5: tula kalira
6: muzai walio yamba muwala wawo ne
7: nawo walio yamba mukazi wawo ne
6: naye ategwe muwala wo
7: wate chindiza ngozi
6: muzai tusinzira kwa byabituka wo ne tukuze nya muzanyo agafe ngubebele
7: ngakanyoza mukutakalia
8: nawe jambo sio
7: jitwale senewo kutakalia
8: eh mama
7: nenda koma ona ba mateka
8: mutwale ndivape
7: nkoma ona ba mateka
8: mbaba ndo balete
7: bile go mutwe bubulinga kedo
9: Omgegu mulingo gwense ganze bano mukaza ino mutwe gwense gali.
6: Kale bila kitundu kwa baba nyundo obayiga. Program agafe bubebere. Ndi babaza paka lwa kutano. Okuva kusawa satu paka nyeze ekiro. Oyigenga botesa wana ku radio buddu. Radio yomuntu wa bulijjo. Tuyina ina. Tije tukuba ku mukono. Esi una tujiri na mungalo tano. Katina uulidi za Radio Budu nguwaita kumikutu ya FM.
10: Ku Facebook.
6: Radio Budu 98.8 FM. And 95.5 FM.
10: Ku YouTube.
6: Radio Budu.
10: Ku Twitter. Obajite XC.
6: At Radio Budu 98.
10: Ku website.
6: www.radiobudufm.com.
10: Ku Instagram.
6: Radio Budu 98_8 FM. And 95_5 FM.
10: Oba downloading a app ya Radio Budu ku smartphone yo.
6: Na ubeiromu kwabo. Aba tambula naba kulembe de.
10: Radio Budu. Radio Budu wa bulijjo.
6: Kajirisime mpugo mchakaza, tesime mpugo mchakaza, mchakaza, nile sanyu mkaungeze. Mpugo mchakaza, tukumala kwa stress, wana mpugo mchakaza, enu isawe soka.
5: What? You know me get the kid to know that. You know me get the kid to know that.

0: Muzei walio yamba muwala wa one.
1: Nawo walio yamba mukazi wa one.
0: Na ya tegwe muwala wo.
1: Wate chindi za ngozi.
0: Muzei. Tusinsa kwa bia mitu kawo. Netu kuze nya muzanyo. Agafe uwe mbele.
1: Mbuke nyoza mkutakari ya.
2: Nawe jaoko vyo jitwale.
1: Mchisenee wo kutakari.
2: Hey mama.
1: Menda kuma una ba mateka.
2: Unamuka mkutwale njiko fe.
1: Mkuma una ba mateka mba.
2: Kedo valete.
3: Tata.
1: Bile gobu tuwe. Bubu linga kedo.
4: Omge kumulingo kwense kanze. Beno mkaza ino mtuwe kwense gari.
0: Kale, bena chitundu kwa baba nyumbi wa baiga. Programu agafe bubebele. Kuli wa mbeleza paka lwakutano. Ukufa kusawa satu paka nyeze chino. Oigenga botesa. Wanoku radio budu. Radio yomtu wa bulijo. Tulumye msawo yokubili. Ya programu chakaze. Andi tuwa idakwa stress. Esawo yokubili ya programu chakaze. Wanoku radio budu.

Inkwaniriza ukumbeza chenda mnana kaumuze mnana ni chenda mtana kaumuze tano ya radio wudu radio monto wa ulijo nyongelo kuboza kugwina aje kumide kumu kasera kana unabuga antunango kula chama nyo ukubira ngo uliriza radio wudu radio monto wa ulijo kada kamera kamuza nyona kunange Sylvia Sabrina Monday to Friday saa zivira kuminabineda chikatano mpaka sawa emu ya njini nimberanga mkwiri kireza bweto programu chakazi ni DJ Danio na beranga kongeyo ni inteka tekeyo na inga yunavo na kulwa leo hajuma luseka samba jakuberanga ja kongereyo na kulwa leo inaguzo mwezi nyea mwezi gwa kutan mwaka gwa biri abiri mwaka

Radio with you. Radio yo muntu wabuli jo. Abasa numucha inacha mugambensi. Echukupu bachiba wadibu lamba lamba uba wachari wu. Echibulamu. The rest single yape wangu the once again ibadu vaya pena fail. Ugwangi lida puti getuwa de senti. Ordinary food demo game emu ebadde over ya HJK ebadde samba club ya Rachi over nebadde mugumu kakaga bibiri sampio guwawe demo zero babadde over ya Sporting CP ne Victoria Gumarayes baba Sporting CP nakuzino webadde dibaga dibaga ebe Victoria Gumarayes kwa golo kumutemu nisambio mulimu tanu babadde ko golo golo ya timu jibaita Estrua 1961 Berupo golo golo ya bade mugumu kasafu bisatu kwa badeko gologoro ya poloni ya Baitom ne poloni ya Wasizawa gologoro ya bade mugumu tano bisatu kwa badeko ne gologoro ya Hearts ne Rangers enu ya bade mugumu kakaga bibiri so ordinary just one game twafunya katambula egulo kwa badeko games munane zegulo nyane zalero nya odi atano tu abana wafunya katambula tebaba devanju kubanga kusande mumanyo kulaza nenga baka funye bali masanyu be ya gala at least ya tadeko mtuwala funye ya tanu umtuwala guma funye ya milioni tuwaba government at least tuwa gala yunebeka baka muwa ubiri ya nukampeni nga tenda bakupeda ngekume kerezewa kaka nukazi naba government ya visele visinga bikaga na kusata deka famu game ya liemu yali over ya Lenny's yes Lenny's guwagwe muemu kati loku sababu kwa banji ni bagamba tuwagali ya katambula kalala katandika kumande kubanga akatandika kusande sande mpira jibera minji kumande jibera minji tuka akari kari siregulo kwa bade kova ya uwe ni nekira biyosa na buruku ya bade mugumu kasafu visatu over ya 2.5 kwa bade kova ya boni mauthi ni klabu ya Crystal Palace sugumutanu lunana kwa bade kova ya Sparta Rotterdam negwa Head Eagles gumutano lusampo kwa abadde ko gologoli ya Strasbourg ne club ya Toulouse eno gologoli abadde mugumu kakaga ne tweyagala ne tweyagale gulo era abana babadde abangu nga bamune baga hafe katukoleka shout katugege tujayo abala ne bagamba feka tugume ababadde bajauza mune bafuna kuze gulo tulumba lero today twagenze ku mugwangi ya Sweden ne tufuna over ya Jugaden ne Göteborg ebadde mugumu kasafu bina 1.74 kubadde ko gologoli ya Altach ne Wolfsburg ebadde mugumu kanana ruenda both teams to score timu ya Altach ne Wolfsburg za gwangira Austria then mugwangira bongereza twafunye over ya Chelsea ne club ya Nottingham Forest bintebe yangu iliza Chelsea newe tani tebye Nottingham Forest mili mwibade ya jimaliliza da so over tuajifunye yo kati mpido kubade gusemba yo ebade golo golo ya Laskini kilabu ya SK Rapid Raskini SK Rapid kubade guwairali kiliza muko mwalabanga Raskini inenye nkuzo ku SK ku kilabu ya SK Rapid mwagwangi lida Austria Mugwangi lili Austria Iranja gala kupela nga matege za konti Golo gole ya mazene kwata Echinunyi ntu munafu ya labi kange ya soseyo Timu ya SK Rapid Udachika kuminabili ya badama zo kuteba Katiolunga klabu ya Laski ino kupela nge pushinga First half ni bigana Second half ibadi ya kadamu netegula Netubanja sababu nyaka tambuli ya tadeko mtuwalo ata anu mwonsao we mtuwale bili milioni ya mwonsao chemba gamba katambula ya katambula ulumuka nizo kutuwale banga nga teka wangu na newe kabaka wangu de teka kulika chechimu bekabaka wangu de sente zeba kubido mwaka zeba kubide miyeze meka ziva yo mnundi gumu ya advantage ya katambula chichenja ulo kuko so, nema dena basubiza nema ganti nukampeni ngatena bakupera ngegwako
tujja mutaiza akirizagane amazina atayisiwa tumukwasa mugabo lya fe odififite VIP efudemu omu actual ordinary efudemu omu VIP efudemu babiri bana aba Saudi Arabia baganyokola overlero na yenga tufunyeza singolo tufuneza katambula tegede siru ganda ni tunafuna ya kalalaka mwa kalalaka wanga tuina wakatani kincha katine tine paka Friday tukalinze tulabe ncha paka Friday Karim Odi 60 kaleta nkaga kumutwaro kaleta kama abiri kumitwaro ebiri 0-7-0 mwenda inkaga mu musambo asatu mutanu shenda munyia zero msambu zero mwenda inkaga mu musambo asatu mutanu shenda munyia trust orders katambula kwe kalicha Odi 6 city abata akafunye of course sole nete waliwe chawa andiki wanti tebusobola kuwangula bile budiringana kana akaseda kampeni inge yukume kerezi womusajja wakufunga na bufunganye lomu kwa sasa VIP ni ordinary benane kuwangula mnundi kumungo saga ambiza katibawa na bana bakatambula bomes go kutano wama so clearing a bill zone na mazi masanyalaze Balandi rodi bonabon omanyise wakakutugezenga akakade kamu nofuna milioni emu just kumitwale ebiri keta gamu ugumi ikiriza kibagamanya uri kisera nebe kabaka wangu de osigala okugamu wanga banzo kubaba kuye butambula makumi obasa tungo badota demu mitwalo joba obasa tu obatanu ne wangula kamu nofuna akakade Chivula bantu kumeni yu akatambula tekandi buze konchi bagamba nyo. Bakwantu olumu tukane mugwa mwesubi no tukana.